0: Lights, camera, action, let's go.
1: Реклама. Радио Татина. Жарнама қызматы 0555 05 1063.